0: শুনলেন দিল্লি কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হিন্দি সংবাদ। এখন দেশবন্দনা অনুষ্ঠানে শুনবেন দেশাত্মবোধক গান।
1: আরে মার্কেট ট্রেন্ড দেখা? হ্যাঁ, ক্যা নিউজ দেখ আর অনলাইন ওপিনিয়ন্স ভি।
2: সরি,
1: সুন নাই রাহা হ্যায় ক্যা? পারফরমেন্স কি বাত হো রহি হ্যায়?
2: মুঝে কুছ সুননা হি নাহি
1: হ্যায়। মতলব?
2: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ। म्यूचुअल फंड्स सही है।
3: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।